0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を派遣してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: そりゃ山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんなゴミみたいな映画が出演しなければ、もう少し好きになれたかもね。カウンを監視するやつは手配したが。
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってるカウンならば、必ず郑兆国に会いに行く。後をつければ必ず郑兆国を見つかる。
1: 江少国
0: 広がるのだ。

0: 亚德和胡赖斯地区的两处设施发动了导弹和无人机袭击，成功命中目标。近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对沙特实施海上禁运。东方卫视编辑报道。
1: 驻日美军士兵涉嫌抢劫并杀害日本女性的案件在日本持续发酵。昨天，日本外务大臣茂木敏充就此召见美国驻日大使乔治·格拉斯，提出强烈抗议。
0: 冲绳县警方4号逮捕了一名驻冲绳美军士兵，此人涉嫌3号凌晨在那霸市一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。日媒称，这名美军士兵正在接受警方调查，但他否认相关指控。4号，日本外务大臣茂木敏充召见美国驻日大使乔治·格拉斯，提出强烈抗议。
2: 今回こういった事件発生いたしましたので、グラス大使と外務省の方に先ほど呼んでですね、今回の事件に関係して、極めて今回の事件。
0: 日媒常指此类事件再次发生。长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。统计显示，仅2025日美军暴行，反对推进在滨野谷建设新基地。
3: やっぱ沖縄って起きてるわけで、もう本当に痛ましいというかね。だから今度新しい知事ね、やっぱりこういうことに関してきちっと対応するということがね、必要だと思っています。
4: やっぱり沖縄の基地がある限り、それは。もうなくならないんじゃないかと、だから基地はいらないという、はい、それをやっぱりでこの辺野古にますますまた新しい基地を作るなんていうのはとんでもないということで。
0: 对此，冲绳县知事古谢玄太表示，他计划本周前往东京，向首相高市早苗和防卫大臣小泉进次郎提出抗议。不过，这名拥护日美同盟和滨野古基地搬迁的新任县知事，在当天的记者会上多次露出笑容。引发日本网友的批评。东方卫视编辑报道。
1: 这里是正在直播的东方新闻，
5: 请锁定东方新闻，我们稍后马上回来。
6: 儿童成长黄金期，
7: 每天两只妙可蓝多奶酪棒，
6: 祝你成长不停，天天向上，
8: 好好吃。
6: 妙可蓝多奥林匹克官方奶酪。